Ishim si e të shvani. Esha i si e të nevaru. Nua te visha u sa i shkuaks. Laika e lstu ne palic. Bez lapë